Bagi umat Islam yang berniat berkurban, dianjurkan untuk tidak memotong rambut dan kuku sejak masuk satu Zulhijjah hingga hewan kurban disembelih. Anjuran ini berdasarkan hadis sahih riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila telah masuk 10 hari pertama Zulhijjah dan salah seorang di antara kalian hendak berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya." Anjuran ini berlaku bagi sahibul kurban sebagai bentuk penghormatan terhadap ibadah kurban dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat Hari Raya Idul Adha untuk kita semua.

10 hari pertama bulan Zulhijjah merupakan hari-hari yang mulia dalam Islam. Pada hari-hari tersebut, umat Islam dianjurkan memperbanyak amal soleh seperti takbir, tahmid, sedekah, puasa sunnah, dan berkurban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah daripada 10 hari ini." Hadis riwayat Bukhari. Mari manfaatkan momentum Idul Adha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperbanyak ibadah dan amal kebaikan.

Berkorban merupakan ibadah sunnah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam yang mampu. Selain menjadi bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkorban juga menjadi sarana bagi kebahagiaan.